se urade ya kai no na ne brɛ no anyɛ kwa akonta kɔ dwobadu ɔno nso asɛm ano.